0: مزے کم جمک چل گیا سارا جمبر جنگ کا قربان خدا اور تم لا رحم سارا مر باد منا جا وہ تا ہو کا فسنا گور دم مزے کم جمک چل گیا سارا جمبر جنگ کا قربان خدا اور تم لا رحم سارا مر باد منا
1: سبر گی آج ماں بل کھنگائی

من نولتي كافرهم بي من نجرين جلوب الله بالليلي يا بيتي كون محمد حبي جاش كناري شي كون محبي بكون قد وروج مدينة بنا مدري أنا قدر يهور كر بنا مدري الله سرا يوني بنا مدري هافوترو يوني هفرأ بلي بدي من جهة ركام بلي بندو من كده جبير لبا مدينة سني بجبير لبا ما مدينة متين جبير لبا ما رأوا بعالي بيت بقول جبير لبا ما بكامي بليلي هاوي تدماري كبا هفرأ بكامي بنا مدري هفرأ بأنا قدر يهور كر ci jubar yoni be pecci be juuli su do tamaroje don wonno enen be lewre sayna ababakri naaji nanga sayna umar naaji nanga sayna usman naaji nanga de kaba ha naaji mutibe darni bone mo en gatti bi madina boni madina heli sayna ababakri nanga sayna usman nanga sayna umar nanga sunare naati wuro arbe be goy sugabe luuki annabiju tej derne de musi Sayna Aliou Dawani Sellani Onodinu lan mako yanam galle Sayna Aliou biyamo yo ar Madina boni Madina heli Nulado ari nar galle Sayna Aliou onodi Farima bint Rasulullah wi Sayna Aliou ne don o yamo do o biyamo bamma wi yo ar Madina boni Madina heli Sayna Ababakr nangama Sayna Umar nangama Sayna Usman nangama Madina heli Farima bint Rasulullah naati der sud o tan Sayna Aliou no dani o findiniri no findinir sayyidina aliou ni debbo fo mo findinir na don gorkum jomiraado yalta ka falsiran nyaawdaane mu so tawi sayyidina aliou ne jo ne lelina daani o takkoto dum o forta koyde makko do suuto hore mum de o faway koyde makko o ray tambaade newi mum dam kuso am ni to gabuli mum de afina jomiraado wi debbo fo mo findinir ta don gorkum yalta ka falsiran nyaawdaane gorko ha mara faari mar bint takki sayna ali buna badal be suuto hore mum da faay koyde makko woni buccade nebe de gabule de sayna ali feeti kidi mo yakarno duwa babiraado duwa gorko ko dum woni o wi baba ma wi ar madina heli madina boni madina fushi do buna badal wi git hafti dari kala ko allah tagge wadi o kidini o dari may leedi bammi wuto borni o welni mana silam jif kafarga ha mo ya mana mo dumo awo yetti muhammad rasulullah dicci kopi o jotte teppo fali silama ka muhammad wi mo sayyidina ali madina heli madina boni hanki min dawdino hefrebe jubayru libama min pini yanne min batte mabbe sayyidina umar nangama sayyidina ababakr nangama sayyidina usman nangama madina heli to jodi do moti fofanu makko becci de kewi yel gisi de piti kine de piti gisi de mana gabulde naaki benne de heewi hendu gabulde peti kine de naake gite de puttini o nangir don fofandu a woy woppi fofandu kala joni non yeso makko jiyam suuri yeso mo o wi muhammadu haawes o arti benne den hurba de leli ha salatu yoni be pay jamaa be juuli be calmini kanko usmana sayna aliou waari o yette muhammadu wi mo aliou o wi naamu wi mi yabiraani mo hay kunde mbaɗa so wana njaato e fere bido nyagornaabe allah be dalden gelo ba walla be kokken gelo ba walla be jeyen gelo ba sayna ali ummi waare mu tassi islam ka o yetto naati woto jaasi bunaari si woni to jaasi bunaari si woni be mbi mo cukle hokku needi a hokkata needi a neetara sanne o lamdo namdo reni mata anda ko lamdo bi lamdo ta dum lamdo ko galo bi galo hokku needi be ganda sayna ali wam dumpa awo yetti mana jaasi bunaari si dicci kopi makko do jotte teppe o gani won jasi bunaris o ko min o ko min sey ndali on sa kefer wi amni berdum tanya o ngari mi la mel wala ngopira min ba sabi yalla wi an kam gelo ba nyaago ta am ba alla mo nyaago ta dami o kam o jolni jungo jif makko yalti ton fukure makko goro wala simme aden moli allo hali kongol kefer wi alla nyaago ta dami o foti ni ne sayna aliou berde haabi o difti silam ka o fi jungo nyaamo temder gorko heddi o bamti jungo nan o fi silam temder gorko saami ay wona nafisi hokki kam kaali tan ko fena ala nenay

laayi kaayi toon temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e joyi jurnoyi ɗe toon onon joom guite en ɗo seydina ali wi git o acce wi mouhammadou o wi naam o wi heewi neɗɗo yiɗi jawdi mum ha jarani ɗum wonkimum kono so yiyaani ala hen toke ndi yahde ɓuuri mettude ngeloba haɓɓe ha tiiɗo farimata binta rasulullahi waɗa e illilal en bilali jogo ngeloba daro hakkude men mamɓe ponɗo enen jeeyi farimata binta bilali kanko jeeyi ngeloba ponɗo fo nawa o difti hirki makko naari gambal puccito ñappe hirki he gurko ƴal keesi mum heeli o waklite o ñappe hirki o e gongo fooɗo nukuto haɓɓi gunde kadi ƴal keesi mum heeli o waklite gongo ñappe hen hirki o fooɗo haɓɓi o loowi kongal bere o ƴaggi gunde kadi ƴal keesi mum heeli waari mata binti wi mo seydina ali noto ñam ñamale ma o foofi o ruttiti on neccere faari mata binti o wi to woni o wi ñam ñamale ma arani a gayni pucci ma ɗo mana seydina ali warte farimata binta rasulullahi o fayde bamum farimata binto o wi mouhammadou mi rokki pucci ɗo mouhammadou pucci mana naati nder jamaat o juuli darɗi ɗe ñaagui allah wimo rutto gammal ma o tawi toon ndima makko cigo ɗe cifitego deftego o haɓɓi ndima ngu ɓe mbaɗɗi o wi mouhammadou o wi naam o wi hande jinmi komin gotoma haɓɓe mi yiiɗa jinganede mouhammadou wi seydina ali a ɓuuri min wonde jamaran a ɓuuri min yidde baraji ne a ɓuuri min mana yidde allah ne minen kaɓa ɓe gari ɓe nangodiri e fre ɓe mbiɓe ngeloba neni an jeeyi ngeloba minen jeeyi farimata binta e bilali kala ponɗo yo naw ɗo ɓe natodiri seydina ali naate mabɓe neɗɗo naata e wutti mum ni julɓe hefreɓe nangodiri anange daare hoore karr ha hefreɓe keddi calala kon seydina ali nangodiri jasi bono aris dimaɗe jirlodiri haɓe jalti doole ɓe naate feere ɓe dokkodiri melew kala goto e mabɓe wolde yaltani goɗɗon goɗɗo ne wawi nden wolde ɗum tiiɗi karr bilali jippe annabi sallallah alih w sallam o mbiyaɓi bamma o jomiraɗo wi kefere ne wonde duwaw jinnaɗo so doganimo ha barke duwaw jinnaɗo gasse makko foltama ɗo annabijo wiwe seydina ali kefere mo baddata o jomiraɗo wima ne wonde duwaw sa doganimo seeɗa a folatama ma dogamo seydina ali wimo mouhammadou komi kuɗaɗo o wi ala huɗaka allah ne seedi a huɗaka o wimi doga kefere o wimi haalani ko allah haali ɗum tedde seydina ali kono konngol allah e konngol annabijo yettataki ha ɓoyi seydina ali tamidima ngu ngu difti dogi kefere o jali wimo ali a yaawi dogde wona an woni jamaro madina o mati a yaawi dogde mene o riiwi seydina ali seeɗa annabijo mum seydina ali ruttan gattedungal jinnaɗo gasse makko annabijo mana seydina ali haylitindima ngum o nangodiri e jasi bunari sa ɓoy o riiwi ɗum aɓe gonde yasine soɓe moosi jaleɗe kamɓe leñol annabi sallallah alih w sallam yasine mabɓe arta ɓuuray senkoɓe o yasine seydina ali o arti o moosi jaleɗe ñiɗɗi e jalti o balli dabbugol puccu kefere o jasi bunari so wiya teeɓ o huñi koyngal makko ñamal ngal ha yetti garbus makko o wi ndima ngu pettal tal o woppi mana dabbugol ngol ndima ngu wiyeto ley tal o wi fiwto dow ndima ngu makko gaw juro dow jaari busma aris o yaɓɓe balaɓe kesi mo difti juuɗeɗe ɗiɗi o fooɗi juuɗeɗe tinde memi leydi hinere nde memi leydi hunde ko farɓi leydi kineɗe ko farɓi leydi o fooɗi juuɗeɗe o wintiti caggal nguro serte ɗaɗini ɗanni certe te o ceewo terde mbuo mbuo serte ɗeɗi mana ƴeeɗe o wi ashadu an la ilaha illallah ashadu anna mouhammadan abduhu rasulu ñagori mama allah mon mo dewatono muñinomi seeɗoji wiya an ko an liɓi mi nangimi aɗa waɗami ndaɗe aɗa fooɗimi ha guram serte ɗaɗam ɗaɗi certe tew tew certe ƴiye ƴiye certe mbuwa oyi junggam ñama to darimi ɗo ko malayka allah biyeteɗo mikailo dari ɗon junggam nano ko ko malayka allah biyeteɗo zrail o junggam mana en koyngal ma ñamal ngal dari ɗon ko malayka allah biyeteɗo sarafail o koyngal ma nanal ngal dari ɗon ko malayka allah biyeteɗo jibril o goto lombito hakkude ɗo sa jaɓade rewde allah maya
ويمبل يلبن جودة شيدو يلبن ويشهد الله إله إلا الله وشهد أن محمد عبده رسوله سينا لي ويجي مانا النبي ويمو تدنغال جنار كساني مكو دواو جنار كساني مكو آني وجاش بن حارس جبي ومي وحجي ورنده تلنا ونوتي ولايب ودي كمان حقن جول بي ألنغال أشهد الله إله إلا الله أشهد أن محمد عبده رسوله بي جولو بي كفر نتناتا دين هالان قل كنغول بي توبي dina hoti bukari ha hande dina nen ton hoddi ton da mana wiete union sovietique hande si na fadi matni si na mana muhammadu rasulullah wadde jasi bun haris wi am tedi nen daru gol jom galle makko so si yoyli so so weli bi am so chabaru munyamani lut kubiul khaymi kibir.